sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a pred nama su i dani vikenda, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno na graničnim prelazima. Trenutno je pojačan promet vozila zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka i Bugojno Novi Travnik na Rostovu, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas u vremenu od 7 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak-Busovača-Visoko ili Kiseljak-Lepenica-Visoko. Danas će se izvoditi radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Vozače molimo da budu maksimalno oprezni. Iz informativnog centra

0: osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Radio Praća još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Širi dalje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om.

0: 6 na radioteleviziji Bosne i Hercegovine.
1: Od petka 4. septembra specijalne emisije o programima radija i televizije Bosne i Hercegovine.
0: Dijaloške emisije sa kandidatima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
1: Pratite neposredna obraćanja predstavnika svih ovjerenih političkih subjekata i koalicija.
0: U našim emisijama upoznaćemo birače sa novim tehnologijama na opštim izborima.
1: Budite uz javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine.
2: Marketing BH Radio 1.
3: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
4: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
5: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. 15-godišnja djevojčica iz Tuzle hladnim oružjem u dvorištu škole povrijedila dvije učenice. U Bosni i Hercegovini počela izborna kampanja. Koalicija pod lupom upozorava na neujednačenost u kažnjavanju zloupotrebe javnih resursa. Vlada Republike Srpske je odobrila niz odluka o isplatama jednokratne pomoći. Sarajevo domaćin 4. sigurnosne konferencije. Vrijeme danas sunčano i vruće. 15-godišnja djevojčica jutros je hladnim oružjem u dvorištu škole u Tuzli povrijedila dvije učenice. Policija je saopćila da su povrijeđene 14-godišnje djevojčice zbrinute u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla, ali da nisu životno ugrožene. Uviđaj će obaviti policijski službenici odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla pod nadzorom kantonalnog tužioca. Budući da se radi o maloljetnicima, uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona nije u mogućnosti iznositi više informacija o konkretnom slučaju.
4: Počela je izborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Političke stranke, koalicije i kandidati od danas mogu zvanično predstavljati svoje programe, organizovati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje. Kampanja traje do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada počinje izborna šutnja.
5: Na osnovu inicijativa Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 17 kazni političkim subjektima i kandidatima u ukupnom iznosu od 87.500 maraka. Ovo je poručeno na predstavljanju prvog preliminarnog izvještaja Koalicije o građanskom nestranačkom posmatranju općih izbora. Saopćeno je i da je većina inicijativa u postupku, te je posebno ukazano na neujednačenost u kažnjavanju zloupotrebe javnih resursa između izbornih ciklusa. Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović.
6: Takva praksa otvara sivu zonu između početka političke promocije i formalne ovjere kandidata. Dodatno zabrinjava neujednačenost u odnosu na raniju praksu. Na prethodnom izbornom ciklusu postoje slučaj u kojima je sankcionisano predstavljanje rezultata rada vlasti kao uspjeha političke stranke. U aktualnom ciklusu slična postupanja nisu rezultirala sankcijama. Trenutna 4 postupka koja su u toku obuhvataju između ostalog pružanje jednokratne novčane pomoći građanima, predstavljanje infrastrukturnih projekata kao uspjeha stranke, te korištenje organa vlasti za stranačke aktivnosti.
4: Vlada Republike Srpske usvojila je niz odluka o isplatama jednokratne novčane pomoći. Novčana pomoć odobrava

0: odobrena je za osnovce, srednjoškolce i studente u iznosima od 100 do 150 maraka. Odlukom entitetske vlade zaposlenima u radio televiziji Republike Srpske odobreno je povećanje plate od 10%.
1: Pod centralnom temom Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu u Sarajevu je počela četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija, najveći geopolitički i sigurnosni skup na Zapadnom Balkanu. Konferencija okuplja više od 300 učesnika i preko 140 govornika iz cijelog svijeta. Trodnevni skup biće usmjeren na ključne izazove evropske i globalne sigurnosne arhitekture. Organizator ovog značajnog događaja je ugledni američki think tank iz Washingtona New Lines Institute for Strategy and Policy. Govore komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general James C. Fowler i ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka.
2: While security has remained, we must realize
3: sigurnost je tu, ali treba imati na umu da ona nije pasivno stanje. Ona zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i nepokolobljivu kolektivnu političku volju. Mi ne možemo dozvoliti da teško stečeni mir iz prethodne tri decenije podriju unutrašnja retorika podjela ili maligni vanjski utjecaji koji nastoje stvoriti uporište za nestabilnost. Naš rad u konačnici podržava ono što je najvažnije, sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. NATO će i dalje nastaviti stajati uz vas kao posvećeni partner.
4: Trajna sigurnost ima brojne komponente, uključujući funkcionalne demokratske institucije, ekonomski prosperitet i vladavinu prava. Upravo kroz ulaganja partnerstva i proces evropskih integracija pomažemo našim partnerima na Zapadnom Balkanu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, da naprave pomak od korisnika u sektoru sigurnosti do onih koji doprinose, dakle, kontributora upravo u ovom sektoru. U tom smislu, samo u proteklim godinama Evropska unija je za regionalne obrambene sisteme izdvojila 98 miliona eura, a od tog iznosa je preko 35 miliona eura bilo namijenjeno isključivo Bosne i Hercegovine, odnosno oružanim snagama. Ja ću podsjetiti na ono što je visoka predstavnica i podpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas rekla prilikom svoje posljednje posjete Bosni i Hercegovini. Previše je i onih koji odbacuju međunarodna pravila, međunarodni pravni poredak. Evropska unija to svakako nikada neće učiniti, a sigurnosti nema bez vladavine prava i niko ne može biti van dosega pravde.
0: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu jutros je održao protestnu šetnju i štrajk upozorenja ispred zgrade kantonalne vlade. Od ponedjeljka će stupiti u generalne
1: situacije. Prioritetno odlučio žalbi doma na rješenje inspekcije, jer je u domu trenutno 106 korisnika kojima je svakodnevno potrebno osigurati smještaj, hranu, njegu, lijekove, terapiju i zdravstvenu zaštitu. Traži se i pisano obrazloženje ministarstva i kantonalne inspekcije o tome na koji će način biti zbrinuti korisnici tokom trajanja zabrane rada. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz sinoć je oštro zaprijetio vlastima Islamske Republike Iran da ne pokušavaju nove napade na njih. Novinska kuća Reuters je potvrdila da je uzrok nesreće na svadbi u Iranu rezultat direktnog napada američke vojske. Izraelski ministar sigurnosti Itamar Ben-Gvir predstavio je plan za potpuno raseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze. Detaljnije Igor Božović.
5: Na skupu pred predstojeće izbore izraelski ministar obrane Izrael Katz uputio je snažnu prijetnju Islamskoj Republici Iran da će ih, citiram, vratiti u kameno doba ukoliko ih ponovno napadnu. Katz je kazao da bi u slučaju novog iranskog napada, za kojeg navodno posjeduju određene informacije o planiranju, bili spremni u potpunosti uništiti svu energetsku infrastrukturu Irana. Ajatolahov režim u Iranu vrlo dobro zna zašto ne napada Izrael, nakon što smo ih dva put snažno udarili, uništili nuklearni program, eliminirali Hamneija i teško oštetili njihove strateške sposobnosti. Međutim, primjećujemo znakove da ih snažan ekonomski pritisak pod kojim se nalaze, te strah od pobune i pada režima, mogu gurnuti u očajničke mjere. Izrael je obrambeno i napadački dobro pripremljen za svaku mogućnost. Iako američko zapovjedništvo na Bliskom

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Padaju zvezde, pomisli želju.
2: Imam samo jednu želju, a ta želja posjeti.
3: Uz lijepe želje popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radio Prača 061 600 535.
1: Željo moja jedina, još piće ili dva.
3: Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želju.
2: Željo moja.
4: Dragi slušatelji, još jednom vam želimo dobar dan i lijep pozdrav. 14:01, vi ste na talasima Radija Prača, ispred nas je još jedna emisija Poželi željom, dakle u naredna dva sata. Pisati nam možete na naš Viber broj Radija Prača 061-287-918 ili nas pozvati možete na naš broj telefona 799-106.

0: osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6.6.93.1 MHz.
1: Radio stanica
0: koju rado sluša
1: cijela porodica.
0: Radio Brača, prvi glas vaše

rado sluša cijela porodica. Radio Brača, prvi glas vašeg zavičaja. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Radio stanica
0: koju rado sluša
2: cijela porodica.

0: troje djece zadobilo teške povrede u saobraćajnoj nesreći u Cazinu. Vozač bio pijan i brzo vozio. Počela izborna kampanja pred oktobarske izbore. CIK poziva na poštivanje izbornog zakona i strogu zabranu govora mržnje. Sarajevska sigurnosna konferencija okupila stručnjake i diplomate. Razgovara se o sigurnosti Evrope u podijeljenom svijetu. Evropska komesarka Marta Kos otkazala posjetu Srbiji zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Dvije osobe spašene 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal. Traga se za više od 5000 ljudi.
1: Studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
0: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Troje djece teško je povrijeđeno u Cazinu nakon što je sinoć Fahret Horozović zbog neprilagođene brzine i pod djelovanjem alkohola izgubio kontrolu nad automobilom i udario u zid na kojem su djeca sjedila. Zbog povreda opasnih za život iz kantonalne bolnice u Bihaću jutros je upućen hitan apel za darivanje krvi povrijeđenim mališanima. O stanju djece i okolnostima nesreće govore Jasmina Šehović, doktorica u kantonalnoj bolnici Bihać i portparolka MUP-a Unsko-sanskog kantona Asra Malkić.
2: Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede traumatska amputacija desne potkoljenice kod sve troje djece, moraju da se odradi hitni operativni tretman i da se reši zbrinjavanje tako jednog jakog krvarenja da djeca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom. Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu natkoljenice koja je operativno rešena zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući se sada.
3: Vozač putničkog motornog vozila je sinoć odmah, znači liše slobode, nad istim se provodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predan nadležnom tužilaštvu na nadležno postupanje. Nastavlja se rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do nastanka ove saobraćajne nezgode. U opisanom događaju stiču se elementi krivičnog djela, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, propisane krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Nakon jutrošnjeg incidenta u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem povrijedila dvije 14-godišnjakinje, javnosti se obratila direktorica te obrazovne ustanove Azra Feukić.
1: Ona je potvrdila da se desio incident među učenicima 9. razreda te rekla da su povrijeđene djevojčice stabilno. Škola je poduzela sve mjere iz svoje nadležnosti, pozvala roditelje, obavijestila nadležne službe te nastavlja postupati po zakonom propisanim procedurama, naglasila je Feukić. Sarajevska policija uhapsila je 18-godišnjeg EI zbog osnova sumnje da je počinio ubistvo. U naselju Gorica sinoć je iz vatrenog oružja pogođen ES iz Sarajeva. Hitno je prevezen na klinički centar gdje je konstatovana smrt. 2 sata poslije ponoći uhapšen je IDS zbog pomaganja u ubistvu.
0: Slušate dnevnik Federalnog radija. Sarajevo je u središtu razgovora o evropskoj globalnoj

0: sigurnosti. U Vijećnici je otvorena četvrta sarajevska sigurnosna konferencija koja je okupila neka od važnih imena iz svijeta diplomatije, sigurnosti i međunarodnih odnosa. Ovogodišnja tema je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu.
1: Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu tema je konferencije, a obuhvata evropsku sigurnosnu arhitekturu, budućnost transatlantskih odnosa, kibernetičku sigurnost, hibridne prijetnje, energetsku sigurnost te nove tehnologije i umjetnu inteligenciju u odbrani. Šef štaba NATO-a u Bosni i Hercegovini, general James Fowler, rekao je da već više od 30 godina NATO radi s Bosnom i Hercegovinom na podršci miru, stabilnosti i sigurnosti, te izgradnji i jačanju demokratskih odbranbenih institucija. Rekao je da danas imamo sigurnost, ali da trebamo imati na umu da ona nije pasivno stanje i zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i političku volju.
2: Sigurnost je tu, ali treba imati na umu da ona nije pasivno stanje. Ona zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i nepokolobljivu kolektivnu političku volju. Mi ne možemo dozvoliti da teško stečeni mir iz prethodne tri decenije podriju unutrašnja retorika podjela ili maligni vanjski utjecaji koji nastoje stvoriti uporište za nestabilnost.

0: Teško stečeni mir iz prethodne tri decenije podriju unutrašnja retorika podjela ili maligni vanjski uticaj koji nastoje stvoriti uporište za nestabilnost. Naš rad u konačnici podržava ono što je najvažnije, sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana.
1: Šef delegacije Evropske unije i specijalna
2: odgovornost za našu sopstvenu odbranu. Države članice Evropske unije, koje su članice NATO-a, već su prešle onaj prag izdvajanja za odbranu u iznosu od preko 2% bruto domaćeg proizvoda.
1: Azim Ibrahim iz Vašingtonskog instituta New Lines izjavio je da Zapadni Balkan nije samo regija u kojoj SAD i Evropa trebaju spriječavati novu krizu, nego mjesto čija će budućnost odlučivati o sigurnosnoj arhitekturi u samoj Evropi. Dodao je da cilj ne smije biti samo držati Zapadni Balkan stabilnim, nego njegova transformacija u potpuno integrisani dio euroatlantskih sigurnosnih sistema.
3: Zapadni Balkan nije samo jedna regija koju Sjedinjene Države i Evropa trebaju spriječiti od toga da iskuse novu krizu. Ovo je regija čija će budućnost odlučiti o budućnosti sigurnosne arhitekture u samoj Evropi. Jako dugo zapadnjačke politike tretiraju Zapadni Balkan kao nedovršeni posao iz 1990-ih, kao jedna regija koju treba samo ponekad se vratiti u nju kada sljedeća kriza eruptira.
1: Sarajevska sigurnosna konferencija zamišljena je kao platforma za dijalog o izazovima s kojima se suočavaju Evropa, Zapadni Balkan i međunarodna zajednica. Organizatori kažu da Sarajevo nije slučajno domaćin konferencije, nego je izabran zbog svog geopolitičkog položaja kao poveznica između Evropske unije, Zapadnog Balkana i međunarodne zajednice. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Danas se završava prvi BH sajam na oružanja i vojne opreme, na kojem su osim bosansko-hercegovačkih učestvovali deseci kompanija namjenske industrije iz cijelog svijeta. Sportska dvorana Zetra ovih dana bila je središte različitih vojnih inovacija i najnaprednijih tehnologija iz područja na oružanja i vojne opreme. Denis Ilajđić, direktor UNIS grupe, ocjenjuje da je sajam bio uspješan.
5: Možemo evo već da se pohvalimo sa konkretnim ugovorima, a vjerovatno ste čuli za Binas da je potpisao fantastičan ugovor, a Ginex je ušao u saradnju sa Aselsanom, turskim gigantom, a BNT pokreće novu samohodnu haubicu u saradnji sa onaj turskim kooperantima, a potpisana je međusaradnja među našim fabrikama namjenske industrije u vezi eksploziva, tako da onaj i taj važan resurs smo, evo da kažemo, riješili.
4: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
6: Kos je poslala izuzetno oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa slavljenjem osoba odgovornih za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Podsjetila je na stravičnu zaostavštinu krvnika Mladića, upozorivši na opasnost atmosfere koja se trenutno kreira. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je otkazivanje posjete, kazavši da je objašnjenje bilo izrazito kratko, ali glupo.
4: A pripadnici srbijanske policije i žandarmerije salutirali su koloni u kojoj je sinoć kroz Beograd prevezeno tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
6: Prema objavama zabranjen je govor mržnje i sadržaj koji potiču mržnju, diskriminaciju i nasilje. Zabranjena je i zloupotreba djece u političke svrhe. Pravo glasa zaključno sa 20. augustom ima 3.408.517 birača koji će to pravo moći ostvariti na više od 5.200 redovnih biračkih mjesta. Prvi put u Bosni i Hercegovini glasat će se uz pomoć novih tehnologija. To znači da će se birači identifikovati putem uređaja za biometrijsku identifikaciju, a sam glasački listić umjesto u kutiju stavljat će se u skener.
4: Koalicija pod lupom upozorava da je do početka zvanične izborne kampanje evidentirano 528 slučajeva preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih resursa. Iste organizacije tvrde da pravne praznine i neujednačena praksa sankcionisanja omogućuju da dio prijavljenih nepravilnosti ostane nekažnjen.
7: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 528 izbornih nepravilnosti. Najviše prijava odnosi se na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, po 206 slučajeva, kazao je Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije.
8: Nažalost, kada govorimo o postupanju po našim inicijativama, većina naših inicijativa je u toku, čak njih 54% ili su odbijene.

0: njih skoro 30%, za 12, odnosno skoro 13% je izrečena sankcija, dok je za 3% njih obustavljen postupak.
1: Koalicija je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine uputila 101 inicijativu, a na osnovu njih CIK je strankama i kandidatima izrekao sankcije u ukupnom iznosu od 87.500 maraka. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
2: Analiza do sada prijavljenih slučajeva ukazuje na postojanje pravnih praznina i neujednačene prakse sankcionisanja između izbornih ciklusa koje omogućavaju da određena ponašanja, iako imaju obilježje zloupotrebe javnih resursa, ostanu bez sankcije. Do sada su odbijene 4 inicijative, 4 su trenutno u postupku, dok pravni tim koalicije pod lupom obrađuje dodatne slučajeve. Posebno je problematično što se u dijelu odbijenih slučajeva kao prepreka pojavljuje činjenica da politički akteri u trenutku spornog postupanja nisu bili ovjereni za učešće na izborima.
1: Dodao je i da postoje razlike u odnosu na prethodni izborni ciklus, kada su slični slučajevi predstavljanja rezultata rada vlasti kao uspjeha političkih stranaka bili kažnjavani.
2: Napominjemo da nije bilo progresivnog kažnjavanja, dakle za višestruke povratnike u činjenju izbornih nepravilnosti da budu sankcionisani svaki put strože, jeli? I mislimo da Centralna izborna komisija ima te mehanizme, u mogućnosti ima svakako i mehanizam toga da poništi ovjeru ili kandidata ili kandidatske liste ili čitavog političkog subjekta na ovim izborima. Dakle, zaista mislim da poslije 30 godina demokratije, jer ovo i jeste 30 godina od prvih višestranačkih izbora koje smo mi imali u Bosni i Hercegovini, bilo kakav vid ovakvih nepravilnosti je neprihvatljiv, jer ako za 30 godina nismo naučili nešto o demokratiji, onda je pitanje kad ćemo.
1: Iz koalicije pod lupom poručili su da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati sve uočene nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: U okviru projekta reforme za integritet medija i slobodu govora koji Medija centar Sarajevo provodi sa udruženjem Ja bih EU i Vijećem za štampu i online medije, održana je javna debata u Zenici. Cilj je da se u razgovorima s novinarima i medijskim radnicima dođe do konkretnih zaključaka kako bi se unaprijedile sloboda izražavanja i medijske slobode.
4: Prema analizama udruženja BH novinari, medijski radnici se u posljednje vrijeme sve češće suočavaju sa problemom kažnjavanja zbog objava na društvenim mrežama u skladu sa propisima koje donose niži nivoj vlasti. Govori Velida Kulenović, predsjednica kluba BH novinara u Zenici.
5: Kako je prema podacima koji su predstavljeni u protekle 4 godine, više od 20 novinara i građana kažnjeno zbog svojih objava na društvenim mrežama, dakle koje se mogu i smatrati i slobodom izražavanja, odnosno Bosna i Hercegovina ne prati evropske standarde kad su u pitanju upravo kad je u pitanju zakonodavstva.
4: Jedno od ključnih pitanja za novinare i medijske radnike sa lokalnih nivoa i dalje jeste pitanje egzistencije i opstanka, naročito njihove slobode izražavanja, govori predsjednik sindikata radnika Radio Televizija Zenica Benjamin Mustić.
6: Bojim se da i pored maksimalnih ušteda koji poslodavci rade u medijskom prostoru, medijskim kućama, ne vidim svijetlu budućnost. Evo, lično moje preduzeće ima duplo manje zaposleni nek prije 10 godina i dalje imamo ozbiljne probleme da financijski zatvorimo sve te potrebe i radnika i doprinosa.
4: Većina zadataka iz reformske agende prema analizi Evropske komisije u Bosni i Hercegovini koji bi doprinijeli poboljšanju slobode izražavanja i medijskih sloboda nije ispunjena. Konkretno to se odnosi na usvajanje zakona o transparentnosti medijskog vlasništva, zakona o elektronskim medijima i komunikacijama kao i povećanju stepena zaštite novinara. Tarik Mučević, projektni koordinator u Medija centar Sarajevo.
7: Nekada smo govorili kako su ključni zakoni, kako imamo ključni zakon, ali se on dobro ne implementiraju. Sada smo već u situaciji sa digitalizacijom, novim procesima, kada već imamo zaostale zakone, kada se zakoni moraju reformisati. Godinama se priča o zakonu o elektronskim medijima, zakonu o elektronskim komunikacijama, zakonu o transparentnom vlasništvu nad medijima, jer naši građani ne znaju ko stoji za koji medija, kakvi se interes eventualno kriju iza pojedinih medija.
4: Iako se već godinama tek formalno radi na izradi novih zakona, oni još uvijek nisu usvojeni i dok se čeka na strateški okvir kao neophodan prvi korak koji bi osigurao put ka reformama za zaštitu medijskih i slobode izražavanja u našoj zemlji, još se čeka i na dodatne mjere koje bi ojačale integritet medija. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
3: Protest Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku zakazan je za sutra u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom. Najavljeni protest protiv vlade potaknut je problemom gomilanja 10

0: Taka 1000 tona ilegalnog otpada na području Gospića.
1: Proces za liku i zdrav okoliš ujedinio je ljevicu i desnicu te brojne nevladine organizacije u Hrvatskoj. Mnogi su najavili dolazak na zagrebački skup. Organizatori se nadaju da će biti jedan od većih. Predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
2: Građani su na vrijeme to upozoravali, prijavili nadležnim institucijama koje nisu reagirale. I mislim da je zapravo svi u cijelom sustavu su ovdje zakazali, doista ovdje se moraju utvrditi odgovorni, sa jedne strane u smislu kazneno-pravne odgovornosti, ali isto tako odgovorni koji su bili dužni to spriječiti, a kad su saznali, bili su dužni to prevenirati, sanirati. Nismo ništa napravili, ovo mora biti upozorenje za sve druge slučajeve u Hrvatskoj.
1: Ličani tvrde da su tlo i voda zagađeni, ali iz nadležnih institucija govore da je voda pitka. Građani im ne vjeruju.
3: Ovo sve što se događa je u biti kula od karata koja se ruši i dokazuje neučinkovitost lokalne samouprave, regionalne samouprave, a tako i sustava gospodaranja otpada sa državnom razinom.
4: Upravo sam i djecu svoju nagovorila, pa što više to bolje.
5: Pozivam sve građane, dođite, pokažimo da nam je stalo do naše države.
6: Da lopove protjeraju sa vlasti, drugo ništa. I ovo što se događa, ovo nigdje nema u svijetu.
7: Pa trebalo bi doći u što većem broju.
8: Da se konačno to riješi, skine s dnevnog reda, da ljudi vide da se nešto pomiče naprijed.
1: Podršku građanima saopštenjem je poslao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
9: Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili.
1: Premijer Andrej Plenković bio je u Gospiću, tvrdi da nema opasnosti za građane kad je riječ o ispravnosti vode, te da će svi rokovi za sanaciju maksimalno biti ubrzani.
10: Ono što je važno za građane, i tu mogu biti mirni, ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode, nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej. Okay.
1: Iz opozicije tvrde da je za sve odgovorna vlast. Zvonimir Troskot, zastupnik Mosta, i Mihajl Zmajlović, SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
11: Riječ je o otpadu koji ima visoke koncentracije teških metala, prije svega olova i antimona. Ima nešto malo cionida i prisutnost pahulja, što znači da se radi o izrazito opasnom kemijskom koktelu, a nikako o sekundarnoj sirovini, kao što govore.
12: Dolazak Andreja Plenkovića u Gospić.
0: To su spašene iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 5000 ljudi još vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, a Nepalska agencija za katastrofe navodi da je do sad nađeno 1287 tijela. Slijede ove i ostale vijesti iz svijeta.
13: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane u Nepalu 9 dana nakon bujičnih poplava. Timovi i dalje rade na spašavanju ljudi za koje se vjeruje da su zarobljeni unutra. Gotovo 900 radnika i dalje se vodi kao nestalo, a u akciju su uključeni specijalizirani timovi iz Indije, Kine i Sjedinjenih Država. Raseljena učiteljica Sujata Takur, koja dijeli učionicu s još 4 obitelji, opisala je uvjete u skloništu.
14: Doista je teško. U ovoj maloj sobi boravi 5 obitelji. Nema privatnosti, nemamo kuću. Kamo ćemo sada? Što ćemo? Sve je teško. Cjeloživotni naporan rad moje majke i oca je uništen. Stari su, a sada moraju ponovo početi od nule. Tužno je.
13: S druge strane hemisfere uzburkavaju se stare strasti. Argentinski predsjednik Javier Milei ponovio je pretenzije svoje zemlje na Falklandsko otočje, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci. Milei je to kazao u obraćanju naciji u vrijeme novih napetosti u vezi s britanskim prekomorskim teritorijem.
15: Sjedinjene Države razmatraju ovu promjenu stava jer znaju da je Argentina pouzdan partner, usklađen sa zapadnim vrijednostima na strateški relevantnoj poziciji koji može biti vrijedan saveznik u budućnosti. Bez toga ništa od ovoga ne bi bilo moguće.
13: Milei prijeti da će nametnuti sankcije svim naftnim kompanijama koje posluju na tom području.
16: Ako danas

0: ne djelujemo čvrsto i brzo. Za nekoliko mjeseci imat će kapacitet da zapljeni rezerve nafte koje leže ispod našeg mora, nešto što se nikada nije dogodilo. Ako to dopustimo, daćemo poticaj britanskoj vladi da produbi okupaciju otoka i iskorištavanje naših resursa.
1: Američki predsjednik dao je naslutiti da SAD ne bi podržao Ujedinjeno kraljevstvo u sukobu zbog tog teritorija. Na pitanje bi li priskočio u pomoć Ujedinjenom kraljevstvu, američki predsjednik ovako je odgovorio.
0: Vašoj zemlji ne ide dobro, ne zaboravite, velik dio nafte dobivate iz Hormuzskog tjesnaca, a vi niste bili ondje da mi pomognete. Vaša zemlja nije bila tamo da mi pomogne. Nije nam trebala pomoć, ali pitao sam NATO i vašeg bivšeg čelnika zašto niste poslali nekoliko brodova, a on je odgovorio da nema ni jedan. To je prilično tužno, cijela ta stvar.
1: Na referendumu 2013. stanovnici Falklanda većinom su glasova odlučili ostati britanski prekomorski teritorij. 99,8% glasalo je za tu opciju. Iako je SAD formalno neutralan, Washington je pružio potporu britanskoj kampanji za ponovno osvajanje otoka nakon argentinske invazije 1982. U dvomjesečnom sukobu poginulo je 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika te troje otočana. Argentina tvrdi da je Malvine naslijedila od bivšeg kolonizatora Španjolske te da ih Britanija ilegalno okupira od 1833. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Treći mjesec otkad su državni službenici i namještenici u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u štrajku upozorenja. Sindikat je prije godinu i pol uputio zahtjeve kantonalnoj vladi. Međutim, do danas odgovora nema. Jedan je sastanak održan, ali bez rezultata. Vlada se o ovom štrajku ne oglašava.
3: 255 djelatnika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji traži povećanje plaće od 20%. S resornim ministrom i premijerkom održali su sastanak prije 3 mjeseca, no ponudom vlade sindikat nije bio zadovoljan. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, poručuje kako ne žele selektivno rješavanje problema.
4: Glavni naš zahtjev je dakle dobivanje naknade po osnovu složenosti poslova, otežanih uvjeta rada, sigurnosnih provjera koje prolazimo svi skupa. I evo, mislim da to nije nemoguće da se nama dodijeli iz razloga što mi stvarno jesmo, naši poslovi se stvarno odudaraju i razlikuju od svih drugih poslova koji se obavljaju drugim organima uprave.
3: Nemaju problem pravosudni službenici i namještenici samo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, već u cijeloj federaciji. Stoga, kako Davor Puljić, član pregovaračkog odbora, poručuje, iz sindikata pozivaju federalnog ministra pravde Vedrana Škobića da problem bude riješen s više razine.
5: Kako što je riješeno u drugim zemljama, okruženju, Hrvatskoj, Srbiji i Republici Srpskoj, gdje su djelatnici u pravosuđu izvedeni u posebnu kategoriju, što mi ovdje sad isto tražimo. Znači da se to sistemski riješi, jer svaka županija je ovdje u zadnjih 2-3 mjeseca, pola godine je ušla generalni štrajk ili općenito štrajk. Također pozivam naše kolege koje su tužitelji i suci da javno podrže nas, državne službenike i namještenike, jer posao koji oni su, svi smo mi dio toga procesa, odnosno sustava pravosuđa.
3: Za ponedjeljak je najavljen generalni štrajk, što znači da će sudovi i tužiteljstva raditi samo hitne predmete koji se odnose na pritvorske i predmete nasilja u obitelji. I sindikata poručuju da neće odustati dok ne budu ispunjeni zahtjevi koje traže. O današnjem se štrajku iz vlade nisu očitovali. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
2: Turistička sezona još traje, ali ako ste u Sanski most planirali doći zbog prirodnog dragulja vodopada na Blihi, bit ćete razočarani. Vodopad je presušio, što je bio razlog posjete stručnjaka iz Sarajeva.
6: Građani Sanskog mosta u nevjerici obilaze vodopad Blihe, koji je već nekoliko dana bez vode. Rijeka Bliha je presušila, tako da se sada ogromna količina ove rijeke nalazi u krugu rudnika Kamengrad, a ne na mjestu gdje je mamila uzdahe posjetitelja. Nadležni ipak sugerišu da se prerano ne donose bilo kakvi zaključci, jer će stručna lica dati obrazloženja. Tim povodom u Sanskom mostu su boravili predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, hidrogeolozi iz Agencije za vodno područje rijeke Save i predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove. Nakon obilaska vodopada, koji je ostao bez vode, nisu bili raspoloženi za davanje izjava. U njihovom društvu bio je šef službe za inspekcijske poslove općine Sanski most, Elvis Pašić.
7: Kao što je slika za mene, jeste jedna tužna slika da danas nemamo vodopada, odnosno nemamo vode na vodopadu. U razgovoru sa predstavnicima navedenih agencija i ministarstva će nam u krajnjem slučaju poslati svoj izvještaj.
6: Nakon što je vodopad

0: Blihe, jedan od najpoznatijih prirodnih simbola Savskog mosta i ovog dijela Bosne i Hercegovine, ostao bez vode, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo inspekcijski nadzor nad rudnikom Kamengrad, koji je obavljen 1. septembra od strane Federalne rudarske inspekcije. Ministarstvo još uvijek nije zaprimilo zvanični izvještaj o provedenom nadzoru. Građani Savskog mosta već godinama upozoravaju na štetne posljedice koje na okolinu ostavlja rudnik Kamengrad, ali bez rezultata. Za Federalni radio iz Savskog mosta, Senudin Safić.
1: Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženom požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše. Zatraženo je i angažovanje helikoptera MUP-a Republike Srpske.
2: Tahir Nikšić, istaknuti bosansko-hercegovački glumac i umjetnik, preminuo je danas u 77. godini.
1: Ostvario je veliki broj zapaženih uloga na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Pamtimo ga iz predstava Bjesnilo, Duplo dno, Braća Karamazovi, Kraljevo, Omer Paša Latas, Majka, Kidaj od svoje žene, U Zvorniku, Ja sam ostavio svoje srce i drugih. Istovremeno je bio angažiran na televiziji i filmu, ali i radijskim emisijama o poeziji. Za predani umjetnički rad i doprinos pozorišnoj umjetnosti dobio je mnogobrojna priznanja i nagrade.
3: Sa kojim se svi murali zapravo bave. Ovogodišnja selekcija bazirana je na umjetnicama i umjetnicima koji su okrenuti abstraktnom stvaralaštvu i abstraktnim muralima. Tako da građan će prije svega moći da vide 8 novih murala koje oslikavaju umjetnici i umjetnici iz 8 različitih zemalja. Osim murala organizujemo street art šetnje, igricu toplo-hladno na koju se svi mogu prijaviti i igrati sa nama, odnosno istraživati grad i uličnu umjetnost na jedan interaktivan način. Izložbu u galeriji savremenih umjetnosti Manifesto, prikazivanje filma Whole Train o grafitima, promociju monografije
4: Duh. Ti takmičarski krug primere. Večera se sastaju Betis i Real Madrid. Englezi, Italijani i Nijemci uvodne oglede igraju večeras. Ipswich, Liverpool i Genova Como su ogledi trećeg kola Premier lige, odnosno Serie A, Stuttgart, Köln drugog u Bundesligi. Na domaćim terenima akcija počinje sutra, Bsk Čelik i Radnik Sloga su subotnji mečevi šestog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Dan kasnije sastaju se Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki Brijeg. U prvoj federalnoj ligi većina ogleda četvrtog takmičarskog kruga zakazana je za subotu. Bratstvo Rudar, Igman Čapljina, Jedinstvo Tomislav Sloboda Tošk, Travnik Budućnosti i Posušje Radnik. Nedjelja nam donosi duele Stupčanica Vitez i Gošk Zvijezda. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu okončali su drugi takmičarski krug. Rano jutros 16. finala izborio je prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev. Francuza Quintana Alisa prošao nakon svih 5 setova 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. Večeras je na mrežu drugo postavljeni Španac Carlos Alcaraz. Na putu za osminu finala čeka ga Kinez Vibin Vu. Posljednja je osminu finala singla teniserki obezbijedila druga nositeljica, Kazahstanka Elena Rybakina, 6-2, 6-4 tukla Španjolku Jessica Buzas Maneiro. Prvo postavljena bjeloruskinja Arina Sabalenka večeras ide korak dalje. Za plasman u četvrtinu finala treba savladati Uzbekistanku Kamilu Rahimovu. Brisel će večeras i sutra ugostiti završni miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator je pripremio ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici će osigurati i direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Program prvog dana otvaraju bacačice kugle u 18 sati i 30 minuta. Atletičarke između ostalog na programu imaju još troskok 400 metara prepone, 3000 stiplčez i 5000 metara. Atletičari trke na 100 i 800 metara, skok sa motkom i udalj između ostalog. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju dnevnika podsjećamo vas na vijesti dana. Troje djece zadobilo teške povrede u saobraćajnoj nesreći u Cazinu. Vozač bio pijan i brzo vozio. Počela izborna kampanja pred oktobarske izbore. CIK poziva na poštivanje izbornog zakona i strogu zabranu govora mržnje. Sarajevska sigurnosna konferencija okupila stručnjake i diplomate. Razgovara se o sigurnosti Europe u podijeljenom svijetu. Europska komesarka Marta Kos otkazala posjetu Srbiji zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića.